0: fiu disclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat.
1: Todos os dias, das 6 às 8, Rock e Pop Tuga.
2: Se te fizesse